0: ខ្ញុំបាទថាន់ហ្វៀងសូមគោរពទូរទស្សន៍សនិកជនចិត្តទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនៃកាសែតនិងពត្យុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាងសាយនៅពេលនេះរួមមានលោកងឿងតាំងយងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកល់ទូរសៀវភៅសិក្សាជួនសកលវិទ្យាល័យទៀងយ៉ាង កិច្ចប្រជុំលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការជាតិអបច្ឆ្នាំ2023អង្គការមកចាស់ការត្រៀមឲ្យសមាជិកប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2026ប៉ុស្តិ៍កងតោបការពារច្រកទ្វារព្រំដែនឡង់បិនប្រមូលផ្ដុំលើកកម្ពស់ច្រកទ្វារព្រំដែន ឡើងជាច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិនៅទីបញ្ចប់មានជួននទីសិល្បៈបាទលំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយនយោបាយជាតិសិលថាក់ បានសហការជាមួយសកលវិទ្យាល័យគៀងយ៉ាងរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាបទបញ្ជាសហការការងាររវាងអង្គភាពទាំងពីរនិងពិធីប្រកល់ទូរសៀវភៅសិក្សាទ្រឹស្ដីនិងនយោបាយអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះមានសមាជិកងឿងតាំងយងអតីតសមាជិកការិយាល័យនយោបាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសាស្ត្រាចារ្យរងបណ្ឌិតវូតុងឡំ សមាជិកគណៈកម្មាធិការបកភិយបណ្ដាស្ថាប័នបកមជ្ឈិមលេខាគណៈកម្មាធិការបកនយោអគ្គនយោបាយនុពន្ធគ្រឹះស្ថានបោះពុំសារនយោបាយជាតិសិលថាក់ភេកីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអាងយ៉ាងមានលោកលំបន្ទាន់អនុលេខាបកខេត្តនិងលោកលេចុងហោអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានអញ្ជើញចូលរួម
1: ការចុះហត្ថលេខាបទបញ្ជាសហការរវាងគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សារនយោបាយជាតិសិលថឹកនិងសាកលវិទ្យាល័យគៀងយ៉ាងសម្ដៅបង្កើនកិច្ចសហការក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍប្រពន្ធអំណានព្រមទាំងបង្កើតលក្ខណៈខ្សែភាពចំណេះដឹងស្តីរំនិងទ្រឹស្ដីនយោបាយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងនិស្សិត សកម្មភាពនេះរួមចំណែកក្នុងការបំពាក់បំពន់សតិរម្យសមត្ថភាពនយោបាយនិងការទទួលខុសត្រូវ

លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនីកាសែតនិងវត្តជុទូរទស្សន៍អានយ៉ាងផ្សាយនាពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: Wat Pachakapuchia Knong Karin Sot Nâng Prachum Chiva Phiep Kong Kuma Chuyên Mục Uti Ho Knong Karin Sot Puke Ban Tek Tôn Nâng Prapon Tâm Nét Tâm Nông Nâng Swang Rok Lơ Internet Chia Rui Rui Ai Prachum Chiva Phiep Kong Kuma Chuyên Mục Ông Pi Ai Kasa Rusek Day Proka Away Sot Tại Ban Thơ Sakam Phiep Tam Yalo Facebook Chia Đam
1: នៅក្នុងការបង្រៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានអនុវត្តទម្រង់ជាច្រើនដូចជាអនុវត្តអាយអាយចូលទៅក្នុងអាការបង្រៀនដោយតេតទីងកូនសិស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនការច្នៃប្រឌិតធំបំផុតនៅក្នុងការងារសតិអារម្មណ៍ទៅពីសិលៃជំនឿអន្តេវិសកអនុវិសិលៃចោតឋានគឺបញ្ជាក់ថាការពីគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បាក់ គ្មានអ្វីធំដុំនោះទេវាភ្ជាប់ទៅនឹងរក្សាដួងប្រលឹងរបស់ប្រជាជាតិចំណុចដែលធ្លោគួរឲ្យមោទនភាពនោះគឺបង្កើតបានក្លឹបបព្វធ្វើប្រជាប្រិយខ្មែរនៃឃុំចៅឋានដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់សិស្សសាលាប្រហែលជា30នាក់បន្ទាប់ពីម៉ោងរៀនសមាជិកគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្លឹបក៏បានហាត់សមយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងបំពេញញឹក
2: តាំងពីក្បាច់រាំឆៃយ៉ាំយ៉ាងស្វាហាប់រហូតដល់របាំប្រពៃណីរាំសារវ័នឡាំលាវដល់ទុនភ្លុនបានយ៉ាងឲ្យបងប្អូនខ្លាយទៅជារដ្ឋទូតវប្បធម៌ពេកក្មេកទឹកក្នុងសាលារៀន
3: ក្រៅពីបានរៀនអក្សរវៀតណាមបងបានរៀនអក្សរខ្មែរនិងបានរួមត្រៀងរបាំរង្វង់សាលាវ័នអូនមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងសប្បាយ
1: ហើយមានក៏បានរក្សាវប្បធម៌ជនជាតិខ្មែរដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិខ្មែរខ្ញុំក៏ខិតខំជួយណែនាំពង្យល់បងប្អូនអំពីក្បាច់រាំចង្វាក់រាំនេះដើម្បីផ្ទេរជូនបងប្អូនទៅជំនាន់ក្រោយទៀតសំឡឹងរួមឃើញថា បងប្អូននៅក្នុងក្លឹបសម្ដែងបានល្អណាស់នៅក្បាច់រួមចង្វាក់រួមសម្រាប់ទៅសម្ដែងនៅអង្គប្រជុំឬពិធីសម្ដែងសិល្បៈនេះរបស់ឃុំរបស់ខេត្តបានយ៉ាងល្អប្រសើរការឆ្នៃប្រឌិតថ្មីទៅក្នុងការងារសតិអារម្មណ៍និងការបង្រៀនបានគួបផ្សំទៅជាសម្បត្តិផលគួរឲ្យមោទនភាពបំផុតជារៀងរាល់ឆ្នាំ អត្រាសិស្សឡើងថ្នាក់តែងសម្រេចដល់អត្រាខ្ពស់ដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 អត្រាសិស្សឡើងថ្នាក់សម្រេចបាន 100% ហើយសិស្ស 100% សម្រេចលក្ខណៈសម្បត្តិល្អបង្គោលនិងពូកែសិស្សម្នាក់ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការប្រឡងថ្នាក់ជាតិអ៊ុំហូជាមួយកុមារកុមារជាមួយអ៊ុំហូសិស្សម្នាក់ទទួលបានកិត្តិនាមក្មួយសុភាពរៀបសារថ្នាក់ជាតិ គ្រូបង្រៀនបួននាក់ទទួលបានបានសរសើររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងសមិទ្ធផលទាំងនេះជឿជាក់ថាគ្រូនឹងសិស្សនៃវិទ្យាល័យជំនឿអន្តេវិសិកអនុវិទ្យាល័យចៅឋាននឹងបន្តការចាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រុងរឿងខាងឆេដីវិទ្យបុរសជាតិ៤អង្គត្រៀមខ្លួនចូលដល់ជោគជ័យសម័យថ្មីនៃការឈានឡើងរបស់ប្រជាជាតិ
4: ជាមួយទៅនឹងក្តីជឿជាក់និងក្តីស្រេកឃ្លានដល់ពុះកញ្ជ្រោលថែមទៀតទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីអ៊ូមិនធឹងគឺជាតំបន់ដៃមួយដែលមានសក្តានុពលកសិកម្មយ៉ាងខ្លាំងដែលជាកន្លែងចំការចៃខៀវស្រងាត់បានក្លាយជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់របស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ប្រភេទកសិផលនេះភាគច្រើនបានគេបរិភោគស្រស់ៗហើយតម្លៃនាំមកមិនទាន់សមស្របនឹងសក្តានុពលរបស់វានៅឡើយទេចំពោះតម្រូវការលើកកម្ពស់តម្លៃកសិផលការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងការកែច្នៃស៊ីជម្រៅកំពុងបើកនៅផ្លូវថ្មីហើយគម្រោងអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផលិតអាហារអូកបដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃចេកទឹកអូមិនធឹង បានកែរំពឹងថានឹងបង្កើតភាពលេចធ្លោមួយសម្រាប់ដំណាំសំខាន់នេះរបស់មូលដ្ឋានន
5: ៅក្នុងតំបន់ត្រនាប់ជីវមាសការពីបរិស្ថានអ៊ូមិនធឹងដើមចេកទឹកឬចេកណាំវ៉ាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយជីវភាពរស់នៅ